0: Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja. Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Skånske grønnen er Vesterkjøring. Hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Nye låt, nye gevinster. Mandag 14. september. Klokken er passert til 9 med noen få minutter. Det er meg og deg den neste timen frem til klokken blir 10. Som alltid vanlig, så kikker vi også på været. Det gjør vi når klokken runder 9:30 eller 10:30 om du vil. I tillegg så har også musikkmaskinen vår i dag plukket masse herlig, flott, variert og god musikk. Vi åpner i dag med Julio Iglesias, og ja, vi fortsetter med litt svensk i form av Blackjack. Og ja, får jeg låne din fru i kveld.

Back med det vi brått av sted. I need more of you. En herlig god låt å starte en uke og ny låt og nye gevinster med her på Koseradioen. Vi skal også bevege oss videre. Minn om i morgen det tirsdag. Tirsdagskveld fra 20 til 22 betyr musikkønsker og hilsener på Radio Kos. Du musikksjef. Da ringer du inn dine hilsener og dine musikkønsker inn til studio. Og i morgen det tirsdag, da det Ingvar Kjell du finner bak spaker og mikrofon her på Koseradioen. Og Viggo Sandvik ligger klar, og han snakker om at alle har et søskenbarn på Gjøvik.

Der fikk vi Viggo det. Alle har et søskebarn på Gjøvik. Vi skal straks få litt annonser fra våre annonsører, og vi må det, så skal du få et julebudskjem. Can't be with you tonight.

Schula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Der fikk vi lite knippe med annonser fra våre annonsører. Riktig fullt av det Mamas and Papas og Marien Monday, Monday. Kan også minne om Radio Kos som du finner i appen Radio Player Norge. Den kan du laste ned blant annet til din smarttelefon. Det er bare å søke ut Radio Kos, og så kan du ta oss med både inn- og utlandet på kryss og tvers hvor du måtte befinne deg. Egnet som du da avhenger av internett forbindelse. Vi skal nå få med oss forever and ever, og da er det Frank Ferrari som ligger klart.

Der fikk vi Frank Ferrari, det er Forever and Ever her på Koseradion. Klokken den er straks 9:30. Det betyr at vi skal kikke litt på været for i dag, mandag 14. september. For øyeblikket så ser vi at det er en oppholdsvær og en 9-10 grader og en flau vind. Ute ved formiddagen og ettermiddag så vil vi da få en makstemperatur på en 14, 15, 16 grader, og i kveld så det fare for enkelte som en lett bris gjennom store deler av dagen. Så kan dere gjerne forekomme litt nedbør i ettermiddag, enkelte plasser i vårt område. Mer herlig flott musikk ligger klart med bare snørgang Gøran Lindberg.

Der kikket vi bitt litt på været for denne mandag, og hvordan uka starter værmessig, etterfylt av Gøran Lindberg. Da skal vi få med oss av Please Help Me Me I'm Falling med Devilly Brothers. Janne Nevestorskje I studio frem til hele timen.

Perfekt med Devilly Brothers. Please help me, I'm falling. Det nydelige, herlige, god låt. Det. I fra Devilly Brothers så beveger vi oss videre til Jone Kvia Hansen I sammen med Sven Torstens Bø og melodien om Herre Pedersen her denne herlige mandag.

Der fikk vi Willie Nelson det. Før det så fikk du lite knippe med annonser ifra våre annonsører denne herlige timen. Vi skal få litt lokalt. Vi skal få med oss gruppen Tennessee. Og hvem husker ikke denne herlige gode låten igjen? Melodien om den berømte kaféen på Helleland, Bens Café. Og den skal vi lytte på i dag.

Der fikk vi bands kafé, det med gruppen Tennessee. Det kan vi huske ikke deg igjen, ha? Vi skal ifra den bevege oss over på Bee Gees og Don't Forget to Remember skal vi lytte på her I dag.

Der fikk vi Beat Gees det som tonte lett og elegant ut. Minne om klokka 11 i dag, Jostein. Og så det Ingvar Kjell fra 13 til 14. Good All Days kommer i studio klokka 15. Sonja kommer klokken 17. Terje med masse herlig flott country kommer fra 18. Og klokka 19 så får du Jostein i studio. Og klokka 21.00 så det Sonja Eike som kommer inn i studio denne herlige mandag. Se han lyder programoversikten for i dag. Vi skal få litt sommer slikt minner med. Vi skal tenke på Strandvagen, og det skal vi gjøre med Leif Nilsen og hans kos.

Der fikk vi Leif Nilsen det, og kompisene hans må melodien Stranddag. De kom til vei sende. Jeg sier tusen hjertelig takk for å følge for i dag. Meg og deg høres igjen i morgen og tirsdag mellom 9 og 10 på formiddagen. Så ønsker jeg deg, som starter uken med å sende Radio Kos litt i Vips. Tusen hjertelig takk. Og ikke minst alle andre som med å støtte driften av Radio Kos på en eller annen måte. Tusen, tusen hjertelig takk for ditt bidrag og din støtte. No More Boleros er siste ord ut for meg i dag, og ta vel imot Sonja om få minutter.

0: I started loving you again.
1: Tar jeg kan fra siste melodi, og skal avslutte med Dudley Books med Nordsjøens perle. Sonja Eike satt i studio med deg, og sier som vanlig på gjenhør. Hei, hei!

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger,

0: garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes. Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Shake, Rattle and Roll med den svenske rockeren Vita Björn som ble kalt, men navnet hans var Björn Nelson. Og han hadde med seg en høy med andre sangere, men ikke minst orkesteret The Red Hot Max. Han, Vita Björn da, han var veldig populær på 50- og 60-tallet, for han sang mye av de melodiene 50-60-talls rock'n'roll. Men nå skal vi over til litt norsk musikk. Og da har jeg plukket ut en kar som heter Steven Eccles, som gikk bort så alt for tidlig, bare ja, før han var 60 år, I 2023. Han var en norsk sanger, pianist, låtskriver og skuespiller. Og han sang rock og soul, og har opptrådt med mange internasjonale artister. Og her skal vi få Steven Eccles med melodien Don't Deceive Me.

Ja, den melodien I Can Help var veldig populær I begynnelsen av 70-tallet. Jeg husker det på alle dansetilstillinger så var kronorkester og den var innøft og populær. Men nå skal vi over faktisk til en kar I Nederland, Holland. Han elsker å synge Elvis. Han begynte å synge faktisk som ung gutt I sånn talentshow, nemlig André Sharon. Og her kommer en melodien It Keeps Raining.

Så skal vi ta turen til Amerika igjen. En amerikansk countrysanger og låtskriver. Han var veldig populær fra begynnelsen av 1960-tallet til helt til slutten av 60-tallet til begynnelsen av 70-tallet, nemlig Roy Dusky. Og her kommer Melin, Three Hearts in a Tangle.

Så skal vi hjem til Norge og til Stavanger. Der har vi en ekte bluesmann. Norsk blues, pianist, vokalist, komponist, bor i Stavanger, som jeg har sagt. Og han en av landets største innenfor bluesmusikken. Mr. Blues blir han kalt, og han har spilt med Stavanger-samlet, nemlig Reidar Larsen. Og her kommer Melin, You don't have to be black to be blue.

Så skal vi til USA igjen, ja. Amerikansk sanger, kvinnelig gay, heter Gail Davis. Hun sang alt slags musikk, country og alt mulig, men hun var også kjent for å være den første kvinnelige plateprodusenten som produserte da countrymusikk. Og her kommer hun med din Waiting Here For You.

Men jeg fortsetter med amerikansk musikk og artist, og da må vi ha kongen himself, Elvis Presley, og her kommer Melin, You Will Never Walk Alone.

Ja, den karen Elvis, han kan synge. Men nå skal vi over til østerrike. Østerrike, en rock'n'roller. Han har opptrådt med mange kjente artister, som Jerry Lee Lewis og Chuck Berry, George Harrison og Fat Domino. Og her kommer han, nemlig Andy Lee Lang, og melodiene I Like It, I Love It.

Så skal vi ta en tur til Holland igjen. De har mange gode orkester og musikere. Og her har jeg plukket ut en riktig rock'n'roll-vokalist, Terry Lee, med orkester The Big Rock Revival. Og her kommer de med den kjente melodien One Night.

Så skal vi over til Sverige igjen. De har mye å by på, i hvert fall når det gjelder svensk danseband. Og her har jeg plukket ut en melodi av orkestret Sandins, og melodien er Tårer fra himmelen.

Så skal vi til USA igjen. Artisten ikke direkte amerikaner. Han kom til USA fra Filippinene som ung gutt. Foreldrene ble fengslet for diktatoren Marcus, og han kom seg unna og kom til USA og ble en kjende sanger-artist der. Og han heter Jacinto, og her kommer han med melodien Good Rocking Tonight.

Vi skal enda en tur ned til Holland, og det vel en av mine ynglingsartister. Han indonesisk hollender, kom til Holland etter Indonesia ga opp sine koloniøyene I Indonesia, nemlig Ricky Lee, og her kommer han med den fin melodien Dreaming.

Så skal vi ta en tur til Texas og få en, høre på en kantratist. Han er både gitarrist og låtskriver og en fantastisk sanger, nemlig Dale Watson. Og her kommer Melin, A Day at a Time.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har likt musikken, men jeg vil få takke for meg med en musikk til. Og da har jeg plukket ut et Super Shadow-orkester fra Holland. The Locomotation, de startet opp I 1987 og hadde sin siste konsert I 2016. Og The Locomotation kom her med den fine melodien Johnny Guitar. Ha det bra og på gjenhør.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammel Pop, mine diamanter, her på Radio Gos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille den herligste, flotteste musikken, i mine øyne. Og jeg åpner i dag med Marianne Rosland, Jeg vet det. Så fortsetter jeg nå med Ray Peterson med Corina, Corina.

Ja, det var Ray Peterson det med Corina, Corina. Og han lurte på hvor hun var blitt der, for det var en stund siden hun hadde vært hos han. Så hvis du så henne, så måtte du sende henne tilbake til han. Så kommer Daniel O'Donnell sammen med Mary Duff her med Secret Love.

var Daniel O'Donnell där, sammen med Married Off, Secret Love, hemmelig kjærlighet, som sprengte på og ville ut i det fri. Og det fikk denne kjærligheten komme ut, så nå var der ingen stengt hjerte eller hemmelige ting her nå med Wolverhampton Mount.

Kingdom er Wolverton Mountain. Wolverton fjell, eller haugen, eller nei, det må bli fjell. Og han, Clifton Claus, han hadde en nydelig datter der, men han voktene veldig, og han var farlig med kniv, han var farlig med revolver, men han ville ta sjansen han her, fordi han var så glad i henne, og han ville ha henne til kona si. Så fikk det gå som det gikk. Så kommer Bonnie hjem her nå med El Luta.

Ja, det var Bonnie M det med El Lute. Og det var El Lute, det var navnet hans, og han var født fattig, og derfor så ble han jagt hele livet. Så han hadde bare sett de mørke sidene av livet nå. Lasse Stefans kommer her nå med Varje dag og natt.

Ja, det var Ricky Nelson det med. Det må være hans største hit noen gang, Mary Lou. Han ble så forelsket i henne alltid. Så kommer Connie Smith her nå. I don't want your memories, I just want you.

Conny Smith. I don't want your memories, I just want you. Jeg vil ikke bare ha minnene om deg, men jeg vil ha deg her med meg hele tiden. Fats Domino ligger klar med Be My Guest.

Herr Fatsdommen und Herr Be my guest, wer min gjest, kom inn, jeg har gjort alt klar for deg. Dolly Parton, Tammy Wynette og Loretta Lund ligger klar her nå med It Wasn't God Who Made the Honky Tonk Angels.

Ja, det var Dolly Parton, Tammy Wynette og Loretta Lynn med It Wasn't God Who Made the Honky Tonk Angels. Det var ikke Gud som lagde Honky Tonk Angelsene. Det var det nok mennene som gjorde, og det har nok også ført mange damer eller jenter ut i ulykker, kan man si det sånn, at de ikke skulle gjort det. Elvis Presley ligger klar her nå, Maurice, the name of his latest flame.

Ja, det var Elvis Presley det, med en flott melodi, triste tekst. Marie is the name of his latest flame. Marie er navnet på hans siste flamme. Og vil du tro det eller ei, hun var i armene mine i går og lovte meg evig troskap. Så kommer Bonnie Guitar her nå med I'm living in two worlds.

har bare ikke ta det. Slutta litt brått, men det noe som ligger her, så jeg må bare akseptere det. I'm living in two worlds. Jeg lever i to verdener. Når jeg i din verden, så jeg glad og fornøyd. Når jeg i min, så jeg ensomme og alene. Så har jeg funnet Lonnie Lee her nå med Who, What, Why and When.

Det var då Lonnie Lede med Who, What, Why and When. Hvem, hva, hvorfor og når var det han hadde å si. Så kommer Connie Francis nå ulike klar med My Dreams.

Tony Francis der med My Dream. Min drøm det er at være en del av deg, og min drøm det er å være sammen med deg hele livet. Og når du forteller meg at du glad I meg, da har jeg fått drømmen oppfylt. Dreamer Jim Reeves ligger nå her med Snowflake.

Det var Jim Reeves det med Snowflake. Og det er snøflak, og han, der var snøvær ute, og så ringte det på døren, så der sto med snøflak i håret, og det var kjærligheten for han. Den store kjærligheten. Og da var han så glad. Så kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi i dag, da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg i dag med BZN. In spite of everything, på tross av alt. Og da bare sier jeg, nyt denne, ha en fortsatt skjønne dag, og takk for nå.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

of Israel for my mama and daddy. I fail to know I love them so.

0: Ja, og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel god musikk, Good Old Days. I studio i dag er Leif her.
1: Magne her.
2: Og Terje.
0: Ja, den første begynner i dag, Terje.
2: I dag begynner vi med
0: Kjøbeorkester.
2: Ja, The Monkees.
0: Ja, det var en gjeng med sånne businessfolk i Amerika som skulle konkurrere med Beatles. Og hadde audition for å få noen å lage et nytt Beatles-orkester.
2: Stemmer det. Og de hadde sitt eget TV-show, og det slo voldsomt an. Det ble sendt her i Norge også, husker jeg.
0: Ja, det var ganske gode år, hva finnes det?
2: De kom ut i 1966 med sangen I'm a Believer. Og den ble nummer 1 i USA og lå på første plass i 7 veker. I Norge ble han også nummer 1, og der lå han på første plass i 6 veker.
1: Akkurat.
0: Nå, ja.
2: Og vet du hvem komponisten er?
0: Nei. En av deg, nei.
2: Neil Diamond.
1: Ja.
0: Neil Diamond, hvem var det da?
2: Og han er kjent for mange. Han hadde vel Song Song Blue, blant annet. Mm. Ja.

0: De neste, de er ikke heller som skal synge, de er ikke heller blant oss.
1: Nei, nei.
0: Er nemlig Everly Brothers.
1: Ja, det snart bare med igjen nå. Ja. Det gamle.
0: Ja. Sangen vi skal ha i dag av Everly Brothers heter Devoted to You.
1: Ja, den spilte dere i Beatbabes.
0: Jo, stemmer ja. Det, stemmer det. Den ble nummer 7 den i Amerika, men det var på countrylisten, merkelig nok.
1: Altså, alt ja. Det gamle rocken var det
0: ja, halvveis, ja, det var sånn halvveis
1: rock up country, alt
2: ja,
1: det
2: ja, ja.
0: Kom ut i 1958 så det en stund siden
2: det en stund siden, ja.
1: Darling, you can count on me, husker jeg i
0: ja, jeg vet også at Carly Simon og James Taylor har en nydelig versjon de også av denne sangen
2: mm. Oh, ja. Oh, ja.
0: Men i dag holder vi oss til originalen, og den kommer nå.

0: Vi fortsetter med de som ikke er blant oss lenger,
1: ja.
0: Ser det ut for. Etter når vi kommer på 50 og 60, tidlig på 60-tallet, så er det mye av de som er vekk allerede.
1: Ja, visst.
0: Nå snakker jeg om Buddy Holly.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg tror det var en dame som jeg kaller for Peggy Sue.
0: Det var nok det. Det var den han skrev sangen til.
2: Ja.
0: Først hadde han Peggy Sue, og så senere så hadde han Peggy Sue Got Married.
2: Not long ago,
0: ja. Ja, tydeligvis da har han ikke fått snøre i bånd på henne da.
2: Nei. Sånn er det. Han var jo fra Lubbocken i Texas.
0: Ja.
2: Jeg har vært der, ja. Høyt plateau på 1000 meter var.
1: Ja, riktig. Ja.
2: Så jeg hadde en slekting av det som faktisk vokste opp med han Buddy Holly.
1: Ja, vel.
2: Ja.
0: Denne kom ut i 1957, den ble nummer 3 på Billboard-listene. Men nå fant jeg ut hvorfor han heter Peggy Sue. Han skulle hette Cindy Lou.
1: Ja.
0: Men så ble han endret til Peggy Sue på grunn av forloveden til trommisen i The Crickets. Hun heter Peggy Sue.
2: Ja, vel.
0: Så derfor var det.
1: Akkurat.
0: Og de gifte seg senere. Han, trommisen.
2: Og
0: hun Peggy Sue. Da skrev han Peggy Sue Got Married.
1: Ja, ok. Ja.
0: Vi kjører i gang den.
1: Ja.

0: Så går vi over til en trio med brødre.
1: Ja.
0: Nemlig The Bee Gees.
1: Ja.
0: Og sangen Stayin' Alive. Den kom ut i 1977, den, og ble nummer 4 i England og nummer 1 i USA. Det jo fra albumene og filmen Saturday Night Fever.
1: Eller det?
0: Og ble kanonpopulære.
1: Ja, visst. Ja, visst.
0: Ja, gjorde det.
1: Ja.
0: Der da jo også bare en som lever igjen. Det tragisk.
1: Ja, det går den veien.
0: Det går den veien, ja. Men en frisk melodi,
1: ja.
0: Absolutt. Og nå kommer Stayin' Alive.

0: så skal vi ta og fortsette med nok kaller det for brødre gjeng, altså de, Beach Boys var tre brødre pluss to til,
1: når
0: de startet. Der er det bare også en igjen.
1: Der er bare en igjen,
0: Og sangen vi skal spille i dag, den heter I Get Around.
1: Ja.
0: Og den kom ut i 1964 og ble nummer 1 i Amerika og nummer 7 i England.
2: Mm-hmm. De prøvde å ytterligere Beatles til David.
0: Ja, de gjorde det, men de bevegte seg jo vekk rent harmonimessig, vet du. Han som er igjen, Brian Wilson, han er jo et unikum, vet du.
2: Ja, det er det.
0: Ike og Tina Turner hadde også en versjon av denne her. Nei, det er noen leser feil linje på lister. Jeg glemte det.
2: Nå begynner det.
0: Det jeg skulle si var at det B-siden heter Don't Worry Baby. Det er noe nydelig.
1: Oh, ja.
0: Ja. Men i dag spiller vi I Get Around.
1: Mm.

0: Så går vi videre til nok et brødrepar, eller to brødre som startet
1: Creedence
0: Clearwater Revival, mm. Ja.
1: Ja.
0: Nemlig brødrene Fogerty.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og den ene var jo hovedvokalisten.
0: Ja, det var han som sluttet, og så det bare broren som egentlig var bare gitarist å begynne med.
1: Ja, John,
0: han,
1: ja.
0: Ja, og han, det var jo han som ble populær etter
2: hvert.
0: Ja, ja. Og fortsette solokarriere.
1: Mm. Ja, de spilte jo en del country også i begynnelsen.
2: Ja.
0: Ja. Sangen vi skal høre i dag, den heter Proud Mary.
1: Den er laget av John Fogerty.
0: Ja, stemmer. Stemmer det. Kom ut i 1968, havnet på 8. plass i England og 2. plass i USA.
2: Mm. Mm-hmm.
0: Og det var den Ike og Tina Turner hadde en versjon av.
1: Ja,
2: oh, ja, ok.
1: Stemmer det.
0: Ja. De holdt på fra 1959 til 1972.
2: Ja, det var jo stort
1: det. De stod ikke gjennom før i 65.
0: Nei, stemmer det, stemmer det. Da hører vi på Proud Mary.
1: Creedence.

0: skal vi ha en liten Elvis da. Det en stund siden vi hadde Elvis.
1: Ja.
0: Han kom ut i 1956 med en sang som heter Hound Dog, som ble nummer to i England og nummer en i USA. Men han hadde ikke originalen. Originalen hadde en som heter Big Mama Thompson.
1: Oh, ja.
0: 4 år før.
2: Ja, vel.
0: Men hun hadde ikke noe suksess med han.
1: Nei.
0: Men når Elvis kom med han, så var det bang, bondgas med en gang.
1: Ja.
0: Den har vi spilt live mange ganger.
2: Ja, mange ganger.
0: Og her kom han.

0: Så skal vi over til en helt annen kar. En kar som heter Del Shen. Har dere hørt om han?
1: Ja, vi har hørt om
0: han. Ja. Han kom ut I 1961 med en sang som heter Runaway. Og den, det ikke mer å si om at den ble nummer en over hele fjølet, over hele, mest over hele verden.
2: Ja,
0: jeg vet ikke hvorfor, men det var, det var enorm popularitet.
2: Ja.
0: Og han ble ikke gammel. Han født I 1934, han.
2: Ja.
0: Og døde I 1990.
1: Ja, vel. Ja.
0: Ikke så 55-56 år.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Men sangen, når vi skal spille den, så er jeg sikker på at det er mange som husker den. Skal vi se.

0: Det var Stikke av gårde, eller Runaway. Og så skal vi over til Little Richard og sangen Lucille. Leif, den har vi spilt mye.
1: Den har vi spilt mye, men ikke det, hans versjon for det.
0: Nei, men stemmer, vi brukte vel mer Revolver på
1: det. Ja, det er det vi gjorde, den er med rett frem.
0: Og B-siden på denne her, den har vi også spilt mye. Den heter Send Me Some Loving.
1: Er det den?
0: Oh, ja,
1: den, den er veldig fin.
0: Den er seine.
1: Bare finere den.
0: Ja, vi får prøve å huske å ta den neste gang.
1: Ja, det gjør det.
0: Denne kom ut i 1957, og ble nummer 1 på Billboard Rhythm and Blues-listen. Nummer 21 på den vanlige Billboard-lista. Du forstår det hvem som vil. De hadde så mye lister, så hadde de jo country-lister også.
2: Ja.
0: Og nummer 10 i England. Little Richard, han levde fra 1932 til 2020, så det var et par år siden han døde.
2: Ja,
1: ja, ikke lenge siden det.
0: Da hører man på Lucille.
2: Ja. Yeah.

0: Ja, så går vi over fra Wonderful Land til Wonderful World. Ikke den Wonderful World som Louis Armstrong har.
1: Det ikke den altså?
0: Nei, en Sam Cooke kom ut i 1960, nummer 2 i Amerika og nummer 27 i England. Han var fra Mississippi, men han ble ikke gammel. Han fødte i 1931 og døde i 1964.
2: Akkurat.
0: Det er en fin versjon av Art Garfunkel og halvparten av Simon Garfunkel, men vi tar originalen her, og den hører sånn ut.

0: det er bare, tenk oss å bli så populære og berømte med en gang.
1: Helt utrolig, ja.
0: En annen som var populær, det var Ricky Nelson.
1: Ja.
2: Det var 12 år før det.
0: Det var 12 år før, ja.
2: Minst.
0: Og han hadde jo, forutenom disse slagerne sine, så hadde han jo noe sånn, hva det kalles for, når de tar andre sine. Jeg står helt stilt.
1: Ja, de som ikke har skrevet selv.
0: Ikke skrevet selv, ja.
1: Ja, ja.
0: Og der har jeg funnet en fin, originalen er Hank Williams i 1951.
1: Yes,
2: ja, vel. Det er
0: riktig. Nemlig, I can't help it if I'm still in love with you.
1: Ja,
2: er det den altså?
0: Ja.
1: Ja.
0: Den kom Ricky Nelson ut med i 1959. Og jeg synes det er en nydelig versjon.
1: Ja.
0: Og ser jeg nå på klokka, så tror jeg vi må tenke på oss og si takk for oss.
1: Ja.
2: Ja, men da gjør vi det da.
1: Det gjør vi, ja. Ser med det.
0: Ja. Ja. Og fortsett å høre på Radio Kos, og gjerne på vårt program, som kommer mesten hver dag. Klokka 3.
1: Ja, ja.
0: Og vi takker for oss med I can't help it if I'm still in love with you.

jeg ønsker velkommen til en ny countrytime her på Radio Kos. Tar jeg på plass I studio, og vi starter I dag med Will Bannister, og en låt fra 2010, som heter Turn Her On To Country. Og vi går videre med spole 20 år tilbake I tid, til 1990, og Joe Diffie, Stranger In Your Eyes.

så kommer det et norsk innslag. Gunslingers heter de. Det direkte oversatt så blir det vel Revolvery Band med, som kommer fra Tørvik, bygd I Hardanger. Sangene på Hardanger-dialekt og med en god dose humor. Albumet Sommer kom ut I 2016, og der synger de om Vestlandssommer.

så fortsetter vi med Doug Stone og en låt fra albumet From the Heart som kom ut i 92, og det heter Left, Leaving, Going or Gone.

Så gjør man klar for Alan Jackson og en låt fra Under the Influence-albumet som kom i 99. Der har jeg valgt ut Once You've Had the Best.

Alan Jackson, så går vi over til Johnny Lee. Og sånn Best of album som kom i 2007, der har jeg funnet fram låten Rollin' Lonely.

så skal vi ha det som kalles for fest country. Og da snakker vi selvfølgelig om Vassendgutene, som har nå holdt på i nesten 20 år. Og kommer fra, de er 7 mann og kommer fra Åmdalen i Ørsta. Og jeg har funnet fram en låt fra 2012, som heter «Det er helg».

norsk fest-country, så går vi over til George Strait, og da med Amerika. Oceanfront Property heter albumet som kom ut i 1987, og jeg har plukket ut en låt som heter Without You Here.

I 1988 så slo han igjennom med Ut mot havet. Da snakker man om Rune Rudberg, og han har blitt en habil countryartist I de senere årene. 2013 ga han ut albumet Tro, og der skal vi spille Nå det fredagen igjen.

Stine Rudberg, så går vi over til Keith Whitley. Og en sang fra 1984 som heter Turn Me to Love.

så går vi over til halvparten av Brooks & Dunn. Da blir det Runny Dunn. Peace, Love and Country Music heter albumet han ga ut i 2014, og fra den skal vi spille Heart Letting Go.

En kjent melodi av Don Williams heter Living on Tulsa Time. Den fikk norsk drakt i 2000, da kom Åsmund Ormli Band fra Setesdal ut med den, og det ble Stump og vatten, kort og galen.

Vi har ikke hatt noen kvinnelige artist i dag, det må vi ordne nå. Hun heter Jonah Lee White, og i 2008 ga hun ut albumet Wake Me, og der skal vi spille Sunday Paper.

hører på countrytimen på Radio Kos, og vi gjør nå klart for siste melodi I dag. Det skal bli en låt av Ricky Skaggs som kom ut I 1981, og den heter Loving Only Me. Og med den så sier jeg takk for meg, på gjenhør til en ny countrytime på Radio Kos, og nana!

0: fleste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, du har You Got To Get Ready av det svenske rock'n'roll-bandet The Getaways. Så har jeg plukket ut litt svensk til. Det er en artist som har forkortelsen og artistnavnet sitt J.R. Og her er det en sånn rock'n'roll-sanger det også. Og her kommer melodien Send Me Some Loving.

Så skal vi ta turen over til USA, til Mississippi. Der har vi en rockabilly-sanger som var Hayden Thompson. Og han fikk sin første gitar når han var 5 år gammel. Og her kommer Melin Country Girls.

så fortsetter vi med litt amerikansk til country. Og da har jeg plukket ut den kjente artisten Vince Gill, i lag med Paul Franklin. Vince Gill er vel den mest populære country-artisten med litt moderne country-musikk. Og her skal vi få han med melodien Branded Man.

Ja, det var en nydelig musikk. Så har jeg plukket ut en litt mer ukjent country-sanger, nemlig Daniel Dan, og her kommer han med melodien Guitar Cadillac.

0: Så tar vi turen ned til USA igjen, og da har jeg plukket ut en rocker fra California, Steve Byers, og her kommer en med Melin, She Can't Shake.
1: She can't shake

Så skal vi til Spania. Det ikke så ofte vi om. Men jeg har plukket ut to karer, Morata og Sorolla. Og de synger sånn en blanding av swing, blues, country og rock. Og her kommer de med Melin, Tonight the Street Are Ours.

Så skal vi til Holland igjen, og der har jeg plukket ut orkester som heter så mye som Ricky and the Rhythmic Strings. De startet opp I 1960, og her kommer de med melodien Tears on My Pillow.

så tar vi turen nå til Spania en gang til. Og da har jeg plukket ut en spansk artist, klart, og låtskriver, og Spanias mest selgende artist gjennom alle tider. Og det nemlig Juli Iglesias. Og her kommer han med Melin Crazy.

Ja, det er en nydelig melodi, Crazy av Juli Iglesias, som var en veldig populær kar blant damene. Nå han blitt over 80 år, enn 80 år tror jeg han I år. Men nå skal vi over til Sverige, der har jeg plukket ut en sanger og bassist og låtskriver, nemlig Joakim Arnell. Han også en av de guttene I rockorkestret Refreshment, og her kommer Melin Merry Go Round.

Så skal vi ta turen bort til Karibien igjen, til Puerto Rico. Det en sanger som har gitt ut 21 album og solgt for over 15 millioner plater, og han blir en som den bestselgende latinske musikalske artisten i verden, nemlig Elmar Figueroa. Men han tok artistnavnet Cheyenne, og her kommer melodien Tallario Todo.

Ja, da har vi dessverre kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Men jeg vil få lov å takke for meg med en nydelig melodi som jeg nyter hver gang jeg spiller den. Det av den fransk-kanadiske sangeren og låtskriveren fra Quebec, Bobby Bassini. Og her kommer han med melodien Where I Belong. Ha det bra og på gjenhør.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

med det tonerne og Jannike Rohl sier velmøtt til nye musikktime på Radio Kos. Sonja Eik i studio med deg. Nå skal vi kose oss en times tid. Neste ut litt country. Linda Feller, Good Looking Cowboy. Kose deg.

smerten din. Da det Pam til, så hun forteller, don't tell me what to do. Ingen skal fortelle henne hva hun skal gjøre, hun bestemmer selv.

Da skal vi lytte til Nanna Maskori. Og med den melodien vil jeg si tusen takk for å lytte på musikkprogrammet mitt, sånn jeg ikke satt bak takene på Radio Kos, og sier som jeg alltid gjør på gjenhør, hei hei!

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak ved likeholdsfri kledning av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterke

0: viktigste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk froilandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.